0: koga čutimo ne samo u našimi vlašći žitki, nego i u naši zajednica, država, a isto tako i u crikvi. U evanđelju dojduće nedilje slušamo prispodobu o dva brati, ku Jezuš povida osobito velikim svećenikom i najstarijim u zajednici. Prvi brat kaže ocu da idem djelati u vinograd, ali ne ode. Drugi brat pak odgovori, ne, ne kanim, ali se kašnje pokaje i pojde. Ovdje nas Jezus pita, ča je važnije, riči ili djela? Živimo u vremenu kada je lagje nego ikad najti lipe riči i podiliti ih sa cijelim svitom. Uz pomoć tehnologije, umjetne inteligencije, znamo načiniti zvana redno lipe govore na način ki dira ljude. Pa ipak, svidoki smo da suprotivno tako velikimi mogućnosti, mi ostanemo isti. I pitamo se, zače je to tako? Ja peršonski, a vjerujem i velika većina svećenikov, se većkrat pitamo je li će naše prodikovanje i žitak doprimiti kakovoga sadja ili će samo projiti. Čuda je propovjednikov ki govoru s uvjerenjem i strastvenošćom, ali većkrat vidimo da njeva djela i žitak ne odgovaraju njihovim riječami. Ne zaman jur dugo postoji izreka prodikuju vodu, a piju vino. Taj nesklad zmed onoga ča se govori i onoga ča se za istinu živi, vodi bližnje u diboko razočaranje. Spodobno tomu doživimo i u odgoju naše dice. Učitelji dobro poznadu izreku ka kaže čuda dice imadu roditelje ke je teško odgojiti. Mi roditelji bi jednoć tribali naučiti da naši primjeri i peljde imadu čuda veću težinu od naši riči. Dica uče onoča vidu, na mjesto onoča čuju. Ako im kanimo zacipiti vridnosti, moramo ih prlje sami živiti. Razlika zmed riči i dijeli dovodi do zgubljenja povjerenja. Ljudi oko nas, naša dica, vjerniki, naši prijatelji nas gledaju i vidu je li djelamo ono ča govorimo. Ako se to ne poklapa, zgubimo ne samo njihovo povjerenje, nego i mogućnost da bi ih inspirirali i peljali. Doba je za razumiti da iako su riči zmožan alat, djela i življeni primjer su čuda krat zmožniji. Jezus opominja ovu nedjelju osobito svećenike i prve u društvu, ali i sve nas da odgovorno prihvatimo izazov vjero dostojnoga življenja. Živimo vrijednosti ke prodikujemo, ar samo tako znamo ča preminiti, u vlašćem i u žitku naši bližnji. Na koncu, dragi slušatelji, prosim vas i nadalje, nekate samo slušati ča vam se povida, nego to kritički premišljavajte i ča je najvažnije, ne odsuđujte. Ta jedan pun blagoslova vam želi vaš Marinko Dijakon.
1: Časak radosti.
2: Dobar večer na ovu zadnju subotu u mjesecu septembru. Ako more biti još niste na to mislili, danas za tri mjesece su i Božići opet skoro mimo. Mi ćemo si sada ali ipak zasladiti ovu subotu s lipimi željami i čestitkami ke su nas opet dostignule. Kroz emisiju vas pelja Judit Herceg. Lipo da nas poslušate. Prva želja nas pelja u Cogrštov. Tamborica Cogrštov čestita svojim kotrigom, to su Malena Ham, Jive Zakal i Emma Semelika. Oni su sečevali svoje rođendane. Tamburaši želju sve najbolje s jačkom, kraljica vina, kuće do Cogrštovci i veljek sami zaigrati.

Ostajemo u sjevernom gradišću. Sljedeća jačka je za Gerharda Bognara, ki svečuje svoj rođendan. Prilikom toga muželju svi, ki ga rado imaju pred svim zdravlja, kot i čuda veselja pri učnji hrvatskog jezika s jačkom, žuto lišće ljubavi od tamburice Štika Pront.

0: Sledeća želja nas pelje u južno gradište, točnije u Pinkovac.
1: Za našu susidu Fridu Šuh, za 590. rođendan, ofta jedan, želimo joj sve dobro, čudo zdravlje i Božji blagoslov. To joj želju od srca.

Sljedeća jačka je za jednoga od naših mladih slušateljev. Mladi junak Vincent Hekenasti Šuševa je predučita jedan svečeva svoj deveti rođendan. Njegova cijela familija, osebito mama, papa i veliki brat Matijas, kot i stariji Koni i Robert i svi prijatelji mu od cijeloga srca čestitaju i mu želju sve najbolje, čuda veselja i sriče. Uživaj žitak i budi nadalje ovako vesel i ljubezan dičak. Mi te imamo jako rado. Živio Vinci. A 9 ljetomu Šuševcu čedu bruji zajačiti Šuševo.

U Pandrofu svečuju susjedi rođendan i to su Tomas Miletić i Gottfried Schafferich. Oni su 40 let stari. Srdačno čestitaju obitelji, rodbina i drugi susjedi. Želju njim dvim sve najbolje zdravlje, sriće i lipo druženje. Živili! Dok palme nišu grane, će do veljeg zajačiti dubrovački kavaljeri. S ovom željom smo došli na kraj našega koncerta. Ja, Judit Herceg, vam hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. Ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!